lamani kogya. Oyarung jaijor ni kaisa belai khanator to kothom abotongo. Oyarung jaijor salkisha eba bisha bisignini sanam jakmaniya. Oborok sanam nani bagai bisichi jora nangai thango. Rabar bufangi yarung no turuk turukhe prishakate kaisa babaiti talang jagai thango. Jora bai baksa oyarung no taibo karak ngai jaijor hai karak ngai thango. Oborokni tai kaisa khosa jakthok gurung unka obo jaijor kothang. Jora bai baksa oborok taibo karak ngai thango. Obo megaloi ni lukorokni ukti gnang ni sinimung ruo. Tai borokni shal kolokma romui kha lokmung tai haba nom kha bai borom ramani nukjago. Habar bai gadale borok munusho kaisa wana masinsa mane sanamunyo mano. Ojajor bini phunukmari borok sini hatai chini haktoni sirisitini mukumo tabo barod haktor megaloi ni road bridge no UNESCO world heritage site network ko thani bagai koi balai rakha kiching song nobartibar shilai chakma bai oyarung jaijor ni kabang ma jengjal asaikha obuni bising megaloi ni lukurao habani tui phaija hukumono khati narakna bagai belai bolai jakthatok kheno yagoti sai nakha puila bukhak amahai busuk jaijotong obo lekhanabo kisani kogya aroni lukorok abarokno lekhanani samung tangkha abuni yakulo juda juda bosong o jaijorokno mathang narknani kharwi samung tanglaikha a jorabo lukorok kai shara noichi yarun jaijotno naikini khlai tisalaka juda juda bodol bisi burumno o jaijorokno amjogui tongo tai baksa baksa ke gana gini amchaino taibo naithotok khlai tisana bagui narsari sinamui tisaka oba haikeno oba rokno mathangui narakna bagui kaisa ecosystem sinamui tisajaka narok nukhana obisiwo Sri Heliwarno Patma Sokat Yafarjaka Bobini Langmawo Basi Bishini Kabang Jora Romui Yarung Jaijoni Naikini Klaitani Bini Langmano Bedokuraka Bini Mahai Sakharmung Tai Kha Rumungi Chini Jotoni Bagai Belaino Kha Baja Jangnai Kiching Song Tomungno Narok Jefrobo O Yarung Jaijono Naina Thanki Mangpili Tisawi Social media wo share khalaina tapok di. Narokni o mangpili kubuino megaloini o jai jonotui saimana bagi kha basar waneng. Ani khapani haktunin lukurok. Jeng jotono nayo chini kami shapsutra tongthung tai chini doli naithukthun. Phia ba chung kahamke wanchung naila chini sasang babaibo sitra rungjagi tongmano shabo shap khalai. Kabangkuk borokno wanchugo obo buini samung se te buino chap khlainai hune phiaba chini bisingo baksha borok tongo borokni wanchukmung chini samung tangthani sampili khlairwo ang Madhya Pradesh ni Rajgarh hankoni bewara amsani kisasuk bukhuk chungni kokno khananani sepmankha borok bongni sachang babayo khlaiwi tongmani plastic thumui khibina समय तंग लाखा आ खिबिजा प्लास्टिक नो बुइनो फाये खिबि फायान हनै वानचुग्यावै बरक साख साखनो प्लास्टिक खिबि जाग ताय बोतल खिबि जाग थुमलायनानि चेंगो तरक तरक बरकनि आसामुं तेबो एरो ताय प्लास्टिक नो इको ब्रिक्स ओ सलायना चेंगो दिनि आ इको ब्रिक्स नो सामुंग फनांगै लुकरक तंगमानि जुदा जुदा थायो नकटांग जागी तंगो राजगर थानाय तालनै तालथामो केजी राराते वाइसा सामुंग फनांग फिरै कहामके सामुंग चुगुई तंखा कखे जे प्लास्टिक आगिव दलिनु सितारव तिनी आ प्लास्टिक नो आ बुखुक संगनि साइतमा बाय दलिनो मसांगरै तनिखा आं बेवारानि जत बुखुक संगनो ताय आ सामुंग बाय गदालजाग जत लगी संगनो खाका हम या फारो अनि खापंगे हाक्तो